0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz Mesnu industriju Pavić.

drago dite, znam da čutiš me. Obriši suze, ne zalivaj njima sitne nuše. Plači, kad niko ne gleda.